0: www.radiocenter.si. Ti je všeč to? Ali to?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.